Nagi yaku mabere yayo yakutse nk'isomba soma naya mahembe yakura nk'imireme. Oh no, biboko biboko biboko biboko.